løsle Bambele. Løsle, løsle, bambele. Ubeløsede arbeide andre. Bambele, bambele. Homla, sesla, bambele. Hør av mitt emjammere. Skjølt kjent så viser de andre. Løsle, bambele, la bambele.